تمن رسکلانگ نسخو کروا فی آیتے نواتا تمن رسکلانگ ہندو مفلو نتوا فی آیتے گے بدلگا یورے ہیو نواتا ہما افد آیتے تمن رسکلانگ گنس دیوا ہوشی میں ہما کشورن کم کمگ گے مچا اللہ کلدن ونتوے بڑگن واکن کھلے گفانو دین وڈا نگن ومتوے.

موسیٰ فانا سوال کری فدائیں تیبا میہنگ رسول آیا سوال کرما تیبا میہنگ ادنی ہی یہ کافر کمان ایمان کان بدل کرا میہا دننا شے فہیں امیہا سیدھا مگو گلج کان کشورے.

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فارنوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دن نامی بدل کل لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری ورد تفاتو عبرت تیری ادھی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میتو کی می پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فارنوس کی علی گا ಮಿಯದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯಂಗಿಂಗ ತತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್.

0: السلام علیکم دنیا کڑی بل مونگ ادی اڑو سمگ اندا ایم ہا بے فرنا مرحبا دند وانگ دنیا کڑی گمی پروگرام ایک کو می بدل کلی اڑون موسا مطلب دنیا کڑی گمی پروگرام کی دنیا گے مسرو گفا کلے مہم کھن کم بدل اڑ من تیار کو گنس تے پروگرام ایک تو می پروگرام اڑون می ہاس کو لری ایران ادے کڑا امریکہ اقتصادی گنج ہن تک کوری مت کروں نم کم گے تفصیل تڑ من ہاس کو لے دی بانی اڑ من گے انالسٹ جواد جواد مرحبا کے تڑ من گے پروگرام ایران میں ٹرمپ می گینگل با سیاست میں دوڑ میں ہم اور گنے واہ کرے دیکھے وے ایکو تو ایران میں دو میہارو می ٹرمپ می گینگل با بس ما ہر کچھ ومن دات ادی انزار تو بس دیو من گاتو ہم اور میں میہارو می ہڈنگ می دانی ادی این میں اس مکم گے بس نتیجہ نو نر وے تنگ ہم مسر دراسا کر پا فرات تو بس واہ کر واہ کم می دین ٹرمپ کے حقیقت کو می بس ما ہر کچھ ومن دیو ما کو می دانی کون دماغ تو ادی حقیقت کو ٹرمپ کے اماز کی کو باتو مکم گا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انگڈان وان ایران کیمن کروان نونی امریکہ اے دے گتن ایران بولن بوما ورگن کنت تک کوفی امیار سالی سنگ ہر وچ دتی کرن گفور تا اڑا فون تا ہم بینو مکی ایران امیل فا امیل فہمت تے دی نو دینو گلف گوم تک گتن امریکہ گے انیں بالا کمنیا امیون گے نفوذ گدا شو گبے وونس آگے کہ امی ہوں فت تعلیم فت گوتا دنیا ورگن قوم تک بہوری ہیں عربی سورگن قوم تک بہوری امی ہوں می فرصت دیفیا یورینیم سکا کرنی بین الاقوامی قانون تو حگ تو اس لبینی امریکہ دیفیا یہ حگ تن ہو دن الفیا امریکہ جین ہنگرام کرم نون امریکہ کے دت کرم فیول تو شکار کبا تنگ ایران میں خیار کوئی مگ کی دت کرم فیول تو شکار کب ویس ادیم فون ایرانہ دکڑ امریکہ دعانے ہنگرام ہنگیس ایران میں مسکری ایران کو حگ تنگ ہودم اگت کس امریکہ جسا جاگن امریکہ کے تنقنگ اس سے حملہ دی امریکہ ہنگرام خوراک انگر کس نوڑے ایران ایران میں کوریہس کم کی بین الاقوامی قانون کے ایران لبی دے حگے یورینیم فکا کروں دیں گے گیتروں ابل نفس کو دفاع کا ہتھیار و فدوں می کی بین الاقوامی کو تو مڑا کم مکم مکرنی مکم ہٹو میں امریکہ میں می صاف بہو مبنی فہرے کے بے فرات ہی کو فان دیں امریکہ جسا جان ایران مونی کی ویگن ہی یہ ہم مڑن بڑ دگے ایران انگر کو سنوڑے امریکہ جسا جان امریکہ ان اس حملہ دی امریکہ ہنگرام کو تلا پھلا ایک ورگ دوا کا سنوڑے ایران ان گے ایران کی کی ہاور کے گو مک امریکہ کی ہاور کے بار گد گو مک ایکم ایک معنی کی امریکہ ہدی ہا کو تین ہدی گن حق تو کو محروم وگن امریکہ بولن باگن امریکہ بین می ایک وری ایک بہٹا گن امریکہ ادھر کا ٹرسٹی شپ گوتا امریکہ کے پروٹیکٹریٹ گوتا یہ گوتا ہو تو میں نو ایران دیکھے گو تو ایران کا ابود کرن کا میں نو دن اڑم مسئلے کا میں دماغ واحس کم کہ فلسطین میں نو کم مسئلے کرا فرات کے ہی وہ اتر کم کرے تو ایران ایف ایس گوم کے اس پہ حملہ دن تو امریکہ کے ایف ایس رکھ اس پہ حملہ دن تو دچ کروں فیور تنگڑی امریکہ ایف ایس کون ہے کو گن تو دن ہم ہاں ہم گامس میں خوراک مکی اسرائیل دیکھو مینون کا مسا خورا فرات کہیں ہی یہ مثال کن حزب اللہ کا مبیس حماس کا مبیس ادھر فلسطین کے بیمو کا اسرائیل فدافا ہو تیما گوادا خلافا گارنا خلافا کم ویما اسرائیل قبول نہ کرن ایران میں برن اسرائیل کی کینسر سیل کی سرحد دنا تالن جی کم کی تنکی یہ غیر قانونی تنکی کتم میں بیا کو بداگم فوتس کتم بیا کو اطراف یہ غیر قانون کم وانی غیر قانون کم ورا گن فرات کو امریکہ تک بیرون اسرائیل اطراف دان کم ایران برن تیم نے امریکہ بیرون کو نے یہ حقیقت اور وینو دان میں اے می ایران کو کوشن ہوتی ہے کوشکی ایم وس ہنگرام کو فرن تو ایران اس ہنگرام فش تنو فنن اہم ما بای فرات کو میگا مصدر اور والن انہوں نے حقیقت اور والن ایران دے کی کرن ہے امریکہ جسا ہے انہوں نے ایران نو امریکہ جسا ہے میمکن ہم می حقیقی ہم کر ہو رہا فرات کو سورنے میں اڑون منس فن نہ حقیقت می اڑون میں کم بڑا کے جہل میں سنوے ای ہا میں فن نہ وچ کی تو نوبن وی ایران ہنگرام کرن امریکہ ہنگرام فشیس ان کڑون امریکہ یا ایران نے مسئلے کن مسئلے نک کم سین گنی خود امریکہ کے ترن ایبن تیبن میں ٹکا کرا کرن ہنگرام میں نو نہیں کہ امریکہ رہی تنا گڑے ہنگرام میں نو نہیں کی می اسرائیل تک امریکہ کو دیکھم کہ ہم میگم سے بنگے تاسو مسئلے کی اسرائیل مسئلے ایران امریکہ جسا جا امریکہ میں تک مرا گے امریکہ گونا کو گوند گو کمی کرا ہنگرا میں نوں امریکہ کی تھرنگ گوانی ما گا می ہو گوانی کی کرن ہی ایران ہنگرا کرن تی من میں کرا کم نوں تی کی ایم می گے میں گیتا امریکہ لوا میکم می کرونی اسرائیل اے اسرائیل ایران اطراف نو اتی اسرائیل اور بار گد وانگڑے تی ನೋಡಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಅವರ ಭಾರತದ ನುಯಸ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಎವರಿಗೆ ಭಾರಕವಾಂಗುಳೇತಿ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬೇನುವಣಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ರದ್ದನು ದೇವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅವರ ನಿಕಮೈತಿ ಗೊತ್ತಾ ಹುರಿಯ ಗೌಮತಕ್ಕೆ ಉಣ್ಣ ಏ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೋಧ ಮ್ಯಾಂಗಿನ ಗೌಮತಂಗ್ ಇತಿವಿ ಮೀ ಹಾಗೀಗೆ ಕಿತಮ್ಮ ಹಿತಿನ ಮೀ ಹಾಗೀಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ರದ್ದು ದೇವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನುಕರೆ ನೀವು ಗೌಮಕ ಗೋಣ ಹಾಕುರೇತು ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ವ್ಯಸೆ ಹಮಲ ಅದೇನಿ ಸೂರ್ಯ ರದ್ದನು ದೇವೆ ಐತಿ ರದ್ದು ದೇವ್ ಎಂಬರ ಗೆಂಗು ಸಿಯ ಅದೇ ನುಕರೆ ಹಮಲ ಅದೇ ಯಾರು ಈರಾನ್ ಮೀ ಹಾರು ನುಕರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಮಲ ಅದೇ ಈರಾನ್ ವರ್ಗದ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಲ ಹಲಾಕು ಏ ಮೀಗೆ ಮಸ್ಸರೇಕಿ ದೆ ಮಿಕಂ ಮಿ ಕುರ ಮಿರುಣಿ ಗದಬಾರು ಈರಾನ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸುಟ್ಟು ಆದ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಐತಿ ಯಾಕಂ ಬಾರ್ ಹೋದ ಮಿರುಣಿ ಸುಮ್ಮ ಬೆಣ ತಗೋ ಆಮೇಲೆ ಗಾನು ಎಬ್ಬಾರಕಿ ಈರಾನ್ ಹಗ್ಗುವ ಬಾರಕಿ ಈರಾನ್ ಫಕ್ಕ ಕೊರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಂಗ ಹದಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏ ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿ ಈರಾನ್ ಅದೇ ಕೊಳ ನೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಮೆ ಈರಾನ್ ಉಫದ್ದ ನೂಳೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೊಳ ಈರಾನ್ ಹುಳು ಆಫೆ ಕಂಡೋಳಿಕೆ ಅದೇ ಕೊಳ ಹುರುಗಸ್ ಕಂಡೋಳಿಕೆ ಈರಾನ್ ಹುಳು ಆಫೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಮೇತ ಬಂದು ಏಮ ನೆಕ್ಕಮಕ ಅದೇ ಕೊಳ ಒಬಾಮಾ ಸೇತು ವಿದಾಳಿ ಕುರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ರೈಸ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿ ಈರಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹತ್ತಿರ ಉಫದ್ದ ಹುಳಗ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಏಮ ನೂಳೆ ಕಮಕ ಅದೇ ಕೊಳ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿ ಹುಳು ಆಫೆ ಕಂಡೋಳಿ ಕಾದೆ ಕೊಳ ಶೇ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಿ ಏ ಭಾವನತೆ ಜಾಕವಿ ಬಂದು ಏಮ ಮೀ ಮೀ ಹಾಗೆ ಮೀ ಕ ಅಸ್ಕ ಗೊತ್ತು ನೋಮು ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಸ್ಕರಿ ಗೊತ್ತು ನೋಯ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಿತ್ತ ಬಾರ್ವ ದೇಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸುಬರಿ ಬರಿಫಾತಕ್ಕೆ ಈ ಬರಿಫಾತಕ ಆಯ್ಕೋ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಸ್ಕರಿ ಗೊತ್ತು ನೋಗೆ ದೆ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಮೆದುಗ ಮೌಲುವಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಇಕ್ತು ಸೋದಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಕಿಯನಿ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗಿಯಾಮ ದ್ವಹೆ ದಕ್ಕಾದಾನೆ ಡಿ ಡೇ ಇಕೋನಮಿಕ್ ಡಿ ಡೇ ಏತು ಡೂಮ್ಸ್ ಡೇ ಗಿಯಾಮ ದ್ವಹೆ ಇಕ್ಸೋದಿ ಗಿಯಾಮ ದ್ವಹೆ ದಕ್ಕಾದಾನೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಸ್ಮಗ ಹಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬಸ್ಮಗ ವಾರ ಫುಳಾಕ ಅವರ ಬುಡ್ಕೊ ಮೀ ವಾಹ ದಕ್ಕಾನೆ ಕಮ್ ನತೀಜಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಮಿಗ್ ಏದಂಗೆ ಏನು ಅಬದು ಸೇನ್ಕಂತ ಕುರಾಗುತ್ತ ಅಸ್ಕರಿ ಕಂತತ್ ಫಶಾರಸ್ ವಾರ ಬುಡ್ಕೊಲ್ಲ ಅನೇಕ ನತೀಜಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಮಿಗ್ ಏಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ
0: ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜವತ್ತಿ ಫಾಂಕುರೆ ನುಕ್ತಾಗ ಮೀ ಟ್ರಂಪ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸಿ

ہے مقصود حاصل ہوئی امریکہ حاصل کرم بےنوا مقصود حاصل کرم ایران کڑک کو مچ تیرین کرونی نونی ایران کی ورویس بندا نلونی ہنگے تو ایران کی فیویس کوٹھا نلونی ایران میہ سرد دے دے میور کے بڑو گاؤں میں ایران کا کڑ گاؤں مکا میگتن ارا گنے مقصود حاصل نوئی مقصود حاصل مکی امریکہ بےنوا گتن ایران بولم با امریکہ بےنوا شرط تکن ایران ایبس کروا ایبس مگ سوی کرو یورینیم فکا نکرا گتن ایران امیلیا ہتیارو نو فدا گتن ہنگے تو امریکہ کنٹرول کے دشن ان کو تن امریکہ نو تو واحد کی تیمن منگ روما ایک کوٹے ایران کو ویریا سون جہنی اے امریکہ بینوا ایو تا گلا گوم تو گہری اڑ گوم می منظر فن نہ گلف گوم تو ہمارے ریت کو فن اے گوم کو فتا جا فیا ہم اے گوم تو امریکہ بولا وا ایران کو وانے اے تفات کی راگل اے گوم تو مسد ایک مسن جگہ سے گوم تو سوورین فنڈ تو کا سوورین وری اچ کر امریکہ دش کرنا ایکم ایران کو اچ نہ ہونا اے تو راگل ایمی او فدو آرام اب اڑے اور گن گاؤں تک ایکم حقیقت بازار امریکہ مس تیرے میں اڑے فری ہم ایک امریکہ دے کو بہ وشن کو منیمم کو کم وشن کو امریکہ رسا ہوئے کم کریں گے ایک بدل ایران نو آنے فارغ ایران میم اڑے دیر وے دان تک کوڑے حالت اے امریکہ بے نو آگ امریکہ بے نو یہ تو پریشر کو گیں بیا بدا سے مین گاؤں میں مہم میم میں افل گئے اڑے کھلے میں مہا حال گئے اڑے مہم بنا رہا ایک افل اڑے می ہوں گے میں تبھی امریکہ مر تیرے حقیقت بدار امریکہ کا ٹرسٹی شپ ایک کھا گوت امی ہونا کیے مم ویگیں امی بنا ہا گوتے ہدا حقیقت بدار بار وسط تین تو بنا کری فی ایران ایک کلا نکمت فرا میں تیا ملے بارس افدا ایکم اہم فرا تک میں اڑیں جہیں بدس امریکہ تم اچھی گانے امریکہ تم ہتھیار کم ایران ہتھیار میں گانے سمجھ لے امیلے افدا ہتھیار اے تفات کی منیمم کما امیلے بس بنوا امیلے ونت کما حگی منیمم کنگ بین کو تک میں گوم تو گا می فنن منی تفات مند دے اگر مد مدن گوم تو مسے کرے ترکی کال گوم تو امیل فامن تے دو ایم میہار میوڑے نی ایک کال اڑن می دین نی اسکری گتوں باجی نوکرونی امریکہ ملی بن لدا انے کولوں می وی گت کی ایران نرک ایف فون والا انے می کا ورن ہر کٹ بس تبنے سٹون ایج فون والا می ہوری ہا اچ کو مس می گت کی امریکہ کربتی ما گوئنگ ہسوی گوئنگ ہسو امریکہ گے باور منور تو وس حالو گے جی ہنگرام کریں جو ہونی بوٹ گٹے گیس می ہنگرام کرنی کنوتی گیت بیگ ایران ہنگرام کرانے امریکہ بالی ونی اے دم می برنی اے دیرن وا بیگ ایران گتی دتین روکٹا کا دتین اچ کے بنار گو دتین روکٹا می ہنگرام کرن بارو نے گو منو کیو تو بیر گو گو مکا ہنگرام کرن امریکہ ہم کنٹرول گن نو تے درا وینزویلا گن اگتا اکم نو اینو تو اینے ایما بار نے تے دکا واہ کے دیمن نو اینو بارو نہ نے تو ہنگرام کرن کیو تو ہنگو مکا ہنگرام نو کرن اے تو می ایران بول نلباتی نو ایران ہنگرام کرن ایما می گے انگے اچ کی ایک کریمتی مت انتخاب ٹرمپ دکا نے چننے ایے تو ایم ایم می کیری می بلین ڈالر خرد کو فی کو با کلے ہو دچ کو با وی ایبس می ایبس می وی وس ایم او یو اے می دی جون مو اشار ون دو اے گس نو دی 100% ہوتی ایران بن ہوا ہوتا ایم می تم فی دے وس نو کری ایے تو ایم می ہار می ورنی دکم دماغ امریکہ مقصد حاصل نوئی ما دم میرنی اکسودی گوتن کم اکسودی گوتن میہ کوری اسوتی فیورا لا میہار میکینی اکسودی گوتن می ایک نومنڈی سیفان فیبن کہ کم کے می نومنڈی لینڈنگ اے دیون بہ گرا ما نومنڈی کی ای فرانس کے رشی فرانس اوتی ہیفا ہٹلر ما ایک کو ادر دا اے تو فرانس ہیفی ہٹلر فرانس ہیفی دتین ہتر دو تے مولی فرانس ایم فرانس مینوم کرم وگین می اتحادی بھارت امریکہ آیا دین نے انگریز ولاتا ہٹلر ادے کولا می تیدو اتحادی بھارت گڑگین نومنڈی کیا تنگ گے اے رشگ گے می یعنی اتیر مچ فیبی اے فیبی فیبوں فابا گین اے فرانسیس ولائے مینوم کری ہٹلر کو بھارت کو نونی جرمن کو بھارت کو ادر ایک حال کم کے می کرن ایران مینوم کرنی اے نونی ایران ایور گے بڑو بار کے میں فون والے اکسو دی بار واقع کہ ایران ایک کو کرو ہی فنی ہے یہ ایک مہم بنی رو ایران دے کو فیور والا فون تے سارے سنگ ہرو ایران ایک رکے نے باور گت ہوری ہو دا امریکہ نو سنگے ایران رکے گت وس ایما میہار سوا دا کی میہار سما کوری گے گتن ایک دے اسکری گتن اڑو ور وی گت وار ور گد وار بڑ وار فون ایک گنا دنیا گے نیور ہم می گے سم اپور پے گنڈا فتورن می دن دنیا گے نیور گے فیور تے کے میرانی ہنگے تو میم بڑو ایک ڈی ڈے کے میگن نہیں

اشار احرام متے گے عمر فرے خاص کرے فوا پروگرام می پروگرام گا اشار احرام دشگے کھڑکو دینا نوگلے اڈا واہ کرم اکشی گیم وے